Ole gan langai thak ta kha chingkhual len moi ti hla ps chong thu ina aphwa thiam tak le moi ta ka siwan lal sanga si sanga ti kan shed lar ina aron sakania kan langai thak le tur hi tlema a he dar sari te anri chawa a tho tho kang te po kan han tam ta zel ni nan shiata a omlo tala ti hla kan ngai thau don anga ngai nun sangi sangte khup tong ti kan shed lar khani na ron sadona chumi ma chuanin comment section lama te kan let le lokanga moi hd lo ngai tha e imutlem nen i fresh sir tho me antia tin gulam haider fulfuto kasim got karpur mirs sind pakistan se atia tin vikung te rai ra te mo inuam hle mai ifai boxi atia he kan studio te hi khovel changkan na in an khovel changkan na mangten kan han thwa moin kan han bel chave zela chungtianga te chuanin hey ring light te kan han nei thar ve zela hengtiang te hianin kan mel ani na bak ten an alo ti lang deute pon ni mai thei ome amai ro chu inchong kam tha awang ten kan lo mani dore mimi chelo nu ku vai e nga em van chelo tak an ron tia pathian zara hianin ka insum theina lam tak ani tin good morning mmo dore mimi kan program te hatira changa top thlenga min lo tel pui turin kan sombik riau che ni tuna chuan ngai nun sangi sangte khup tongin omlo tala ti hla asak ilongai thawang u

Kan lang ay thak ta kha akham om lo hle nangin om lo ta la ti la ngai nun sangi sangte khup tongina asak kania kan lang ay thak le tur hi lalram zavi javi o khunge om ti la ani don ani tin he la kan ngai thak ma hianin kan program chung chang ti klema zong han tar lang le lokila tin he hun te kan la ne nga dar sari le minute som ni panga thleng la ni ya heng huna ti hianin kan comment section lama ti hianin la than theilo ma se ngai tha tur kan du te kha atam le atle atam lua tlem lua om lovin du tokin aron comment the ani ti te kha kan han soi le non le du a tin kan program te ati ra changa min lo tel pui tu te chu atop thlenga min ron tel pui tu rin kan han ngen chewa a he la big pay hi chu a he dore mi mi zautlang javi pay ka chuan in ulukle zwala along ai thla katan kan han hlan non le mol mol bokani laram zavi javi ti kan shiat larina o khungei om ti hla asakhilong ngai thahawang u

Kerana ikhlaq tak kak cing kual di zun ti ikhlaq si van lu sakina sakani a lebih aku cumi pecah zai kan ngai tla vele angan liam zau taron ti nga a vele ngai dama cang tei na apuani a hela hi zuanin lian tang puyan en cim lo bui te ti ikhlaq sak in kan cun zem don nia.

kan ngai thak ta kha choi moi ru ti la nurse riveng ko shan zai pol te na han rim ani a i lo ber ka tan ti la kan ngai thave le nga north van ai phai pastor bial zai pol te na remanga he kan ngai thak tur hi tun trum zai pol huna kan la nung ber tur ani tlaidar li a hian chanchin thar lang sar zual kan puang chuak don ani